0: Capsule. Doon nga nag-inom, ha? Amigos Coffee and Amigos Capsule. Di ba, maka, oh lala. Dagang salamat, og dagang salamat, og dagang salamat, og maayong gabi sa tanan.
1: News and current affairs, top stories of the day.